Sierone. Robia to absolútne cynicky a čo je najdôležitejšie, v rozpore s názorom a skutočnými záujmami obyvateľstva členských štátov, na úkor ich skutočnej bezpečnosti a v rozpore so sociálno-ekonomickým rozvojom. Na západe je všetko obrátené hore nohami. V švédskych médiách sa rozbehla ďalšia rusofóbna kampaň, nie prvá ani posledná, ktorá znevažuje vlasteneckú výchovu mládeže v Rusku. Pýtam sa, čo má Švédsko do toho, ako sa vzdeláva naša mládež? Ukazuje sa, že im na tom záleží, takmer v prvom rade. Naplňajúc príkaz západňarov zdiskreditovať posvetný koncept lásky k vlasti, poznania a pochopenia jej histórie pre ruskú spoločnosť, niektorí špeciálni korešpondenti popredných švédskych publikácií akreditovaných v našej krajine priamo šíria falzifikáty o militarizácii Ruska a jeho mladej generácie, ako to prezentujú, s agresívnymi cieľmi. Na úvod by som chcela povedať, že na rozdiel od ruských novinárov, pre ktorých je vstup na Západ mimoriadne ťažký, ak nie nemožný, ich švédski kolegovia môžu slobodne navštevovať Rusko, robiť rozhovory s vysokými ruskými predstaviteľmi a informovať o rôznych podujatiach vrátane rozsiahlych osláv, ktoré sa v našej krajine konajú pri príležitosti 80. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Namiesto toho, aby využili široké príležitosti, ktoré sa im poskytujú a venovali sa profesionálnej žurnalistike, teda informovali publikum o skutočnom stave veci v Rusku, niektorí švédski novinári šíria zjavne objednané falzifikáty o rastúcom nacionalizme a militarizme v našej krajine. V štruktúrach NATO otvorene používajú slovo militarizmus. Hovoria, že sa musia zapojiť do militarizácie vlastnej ekonomiky, ale Švédsku na tom nezáleží. Záleží im na našej krajine, s ktorou Švédsko kazí vzťahy. Je symptomatické, že v demokratickom Švédsku sa od septembra tohto roku budú v povinných hodinách spoločenských vied vo vzdelávacích inštitúciách vyučovať základy švédskeho konceptu totálnej obrany a budú sa študovať aj aktivity NATO, zatiaľ čo v armádnom múzeu v Štokholme sa v súčasnosti koná výstava venovaná slávnym stránkam švédsko-ukrajinskej histórie. Od spojenia Švédov so zradcom Ivanom Mazepom až po vojenskú spoluprácu so súčasným kyjevským režimom. Som zvedavá, kedy v nejakom múzeu otvoria sekciu o kolaborácii. A to nehovoriac o prehnane rastúcich vojenských výdavkoch Štokholmu, a to aj v rámci záväzkov, ktoré švédske úrady prevzali, že dosiahnu 5% HDP, o ktorej militarizácii spoločnosti sa teda oplatí hovoriť a premýšľať? O našej alebo o ich. V tejto súvislosti by som chcela zástupcom švédskych a väčšiny ostatných západných médií pôsobiacich v našej krajine zaželať, aby sa na Rusko pozreli a zložili si rusofóbne okuliare, ak nie prilby. Aby sa na to, o čom píšu, pozreli bez predsudkov, aby začali robiť profesionálnu, objektívnu žurnalistiku a nešírili falošné informácie. Pamätáte si, ako Británia nariekala nad zákonmi o zahraničných agentoch v Rusku? Pamätám si to veľmi dobre. Od 1. júla 2025 v Spojenom kráľovstve nadobudla účinnosť schéma registrácie zahraničného vplyvu, zriadená v súlade so zákonom o národnej bezpečnosti Spojeného kráľovstva z roku 2023. V rámci tohto mechanizmu je aj Rusko zaradené do kategórie posilnenej kontroly. V praxi to znamená, že všetky fyzické a právnické osoby v Spojenom kráľovstve, bez ohľadu na krajinu ich pôvodu, sú teraz povinné informovať miestne ministerstvo vnútra o kontaktov so iným štátom. To zahŕňa nadviazanie kontaktu